Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi prosti, Hospodi прости, Господи, прости, Господи, прости.